0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: E, ovo za pritisak je upravo ovo žena.
1: Ovo žena.
2: Ovo ovde žena, dobro, kaže, ja mislim da treba proverim pritisak jer sam juče spavao ceo dan.
1: Da. Izvinite, ja sam zemnula, upravo da...
2: Pa ne, to je ta reakcija.
1: Bukvalno, ja ne znam jednu osobu juče koja je nešto pametno, u smislu nešto radila, kao svako, evo, ako neko jeste da nas čuje,
2: molim
1: svaka
2: vas.
1: Čast i bukvalno javite se šta ste radili. Ko nije imao neku obavezu i šta da radi, on je preležao kod kuće.
2: Takav dan preležao. Bio. Ja pitao par ljudi, sve oni koji, nismo se pomerili.
1: Ma kakvo pomeranje, da. Mrzelo me, dodam do toaleta.
2: Da, jesu, ja sam naručivanje, ono, hrane i to, jedem, spavam i neka serija.
1: Jeste.
2: Ako je neko nešto juče uradio, da ima smisla, nek nam pošalje na Viber 069-308-9399, jer ja nisam sreo tako.
1: Bukvalno, molim vas, javite nam.
2: Do 10 smo tu, pijemo kafu, znate već proceduru, Isi i Pap sa vama, dobro jutro.
1: Tako je, dobro jutro.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Politički marketing.
4: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
0: Ovo je TDI Radio.
6: Sa

0: šimije, šimije, šimio.
1: Obožavam, ali nekako je ponedjeljak pa mi nije nešto.
0: Aha, voliš je, ali ponedjeljak je pa ništa ne voliš.
1: Nešto mi to ništa ne radi, ne razumiješ.
0: Bojkotuješ sve.
1: Tako je, ajde imamo jedno pitanje jutro, onako mi imamo ta ničim izazovna pitanja, možeš tako?
0: Ajde, može,
1: naravno. Da, zašto... volimo ili ne volimo ponedjeljak. Da ne kažem samo to, mrzimo ili ne volimo, nego zašto volimo ili ne volimo ponedjeljak, pa ćete vi da odlučite zašto volite ili ne volite. Može?
0: Dobro, ajde.
1: Ko će prvi?
0: Evo ja ću prva. Ajde. Zato što je krenuo mrak kad ono ustajemo.
1: Da, a to je i utorkom.
0: Pa jest, ali sad je ponedjeljak i sad sam to shvatila.
1: Evo ja mogu kažem da ponedjeljak gotim zašto se naspavam, celu nedjelju spavam, da. A ostale dane... A?
0: Da, okej, okay. To ti je dobra stvar.
1: To je dobra stvar za
0: hoću ja sad jedno dobro.
1: Kako hoćeš?
0: Ne mogu, ja ga baš ne volim, iskreno. Ajde, zato što smo svi nervozni ponedeljkom, većina ljudi, jer je početak radne nedelje, zato ga ne volimo.
1: Da, ajde ja jedno što ne volim. Sve se nagomila od petka što sam ostavljao, pa me sačekao ponedeljak.
0: Ima i toga.
1: Ajde, zašto volite ili ne volite ponedeljak, pišite na Viber 069-3089-399 da imamo da li će pobediti kao dobar dan ili loš.
0: Ajde da vidimo baš.
1: Imagination.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: Kupanoj Banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana. Vaš savršen odmor.

0: E, da vidimo da ćemo probuditi ljubav ponedjeljkom ili nećemo.
1: Ajde baš da vidimo šta ste pisali. Malo pre smo vam postavili to pitanje zašto mrzimo ponedjeljak.
0: I ne ili samo zato zašto volimo.
1: Da, da, ne samo zašto ga mrzimo, nego zašto ga i volimo. Pa da vidimo šta će to pobediti, dobro ili zlo.
0: Da. Pisali ste na Viber 069-308-9399, ti si čitaj.
1: Evo, kaže... Znači, očigledno zašto ga ne volimo, se nadvezao čovjek, jer je uvek gužva do posla ujutru.
0: Da, jer ima mnogo nervoznih ljudi.
1: Dobro, da.
0: Znači, to je isto za mržnju, jedan bod.
1: E, evo sad, znači, to je 2-0 za sad, jel da?
0: Dobro, da.
1: Kaže, ja ga ne mrzim, nije on jedan kriv što su ga izabrali kao početak radne nedelje.
0: E, to je za voleti.
1: Ok, znači 2-1.
0: 2-1, ali nekako, stvarno nije kriv.
1: Da.
0: Šta će, on je bio pozvan, evo ja ću prvi.
1: Jeste, ja ću.
0: Evo, dajte mene, nije problem.
1: Ja ću da budem najmrženiji, ja sam jak.
0: E, kaže, ja ga ne volim jer dolazi odmah posle vikenda.
1: Pa da,
0: ja volim baš što dolazi posle vikenda, zato što imam puno, evo ja i Sidori već 40 minuta pričam kako mi je bilo za vikend.
1: Da.
0: To, znaš, imam mnogo priče i ko malo zanimljivije.
1: Dobro, je li onda 3-2 sad?
0: Da.
1: Dobro, i kaže, ja mrzim jer mi daje novih 7 radnih dana, zapravo 5 ti daje, ali...
0: Da.
1: Dobro.
0: Zaključili smo, mrzite ponedeljak i to je to.
1: Mrzite ga ipak.
0: Eto.
1: Ja ga isto volim, ajde.
0: Baš smo se začudili, baš smo se začudili što je ovako ispalo. Head, shoulder, knees and toes.

0: Sugar, Maroon 5. E, a vidio sam jedan tweet koji ima veze sa Sugarom.
1: Ajde, daj. Šećera.
0: Kako su ljudi odvratni. Šta se desilo čovjeku?
1: Ponedeljak, dve tačke. Kako su ljudi odvratni.
0: Ali vi šta se desilo liku? Okačio je tweet o tome. Kaže, čekam u pekari za lika koji pokazuje prodavačici na Princess Coffee.
1: Dobro.
0: Druga mu, njemu u tom liku, ovom što čeka iza njega.
1: Dobro.
0: Kaže, izvolite. I sad taj lik. Kaže, ja ću sačekati isto što je ovaj ispred. Hoću ja Princess Coffee, sačekat ću, pa kad njemu zapakujete meni.
1: Da, i ovaj uzme.
0: I ovaj uzme, kaže, zapakujte mi sve ove četiri.
1: Jo.
0: Kako si, džubre?
1: E, stvarno jeste, stvarno jeste.
0: Daj, ostavi jednu čoveku, znaš, kao, kad je video da ovaj hoće meni sve.
1: A baš bezobrazno, dobro, da.
0: To je onaj koji ima moja lopta, pa... Kao jeste, ide kući, moja lopta, ne možete sigrati.
1: Jeste, daj, nosi loptu kući pre svih, ovi ostali se smaraju. Da, da, da, stvarno. Evo, ako ponedeljak glavna motivacija da budemo bar malo dobri prema drugima, da ne budem sad cringe, ali stvarno, bar malo.
0: Imaš neki tweet?
1: Ja sam našla jedan tweet koji malo, mislim, smešan i tužan u isto vreme.
0: Dobro.
1: Kaže, kad sam krenula psihoterapiju pre milion godina, bila je 1000 dinara seansa, a sad je kod iste te žene 4500 i posla zašto je narod lud i ne leči se.
0: Znači, ludnica.
1: Pa sve ludnica, svi smo ludaci, pa nemam pare da se lečim, moram budem luda.
0: Ali ako nešto ima poveta, dao bi, znaš, za bilo šta bi dao, vidi ovu jaknu, košta 60.000, a za zdravlje u glavi to 4.000 za
1: glavu. Ma, pali bre, kakav terapeut, brale. Projutarnji program
2: TDI. Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na ISI i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do 10.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Pa koje su sad ovo fore, ovo miholjsko leto, ovo ono, danas je Miholjdan ako vas ima koji slavite, srećna slava, ali zimske jakne lagano da se ponesu ovog ponedeljka. Dobro vam jutro, dobar dan, zavisi sad koja ste smena, od posla nam sve zavisi. Najavili su lep dan i ajde da verujemo šta nam drugo preostaje. Ono što jeste zagarantovano je dobro raspoloženje u ritmu dana koji startujemo ovog 12. oktobarskog prepodneva. Dobro došli ako ste nam se možda baš sad pri družili, pojačite zvuk, naravno slušamo samo hitove, obrt vam pravi društvo, Charlotte Cardin u nastavku i The Way We Touch.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9 0606 444 789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
6: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 8 minuta.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Sve zona slava praktično u zemlji počinje danas. Pa da odbacimo kaiševe, dajte ono sa gumom gore, onaj učkur oko struka, da lakše podnesemo sarme, pečenja, sitne kolače, ruske salate i sve ono ostalo propratno, da ima gdje da nam stane. Ovo najlepši period u godini definitivno. Dakle, danas Miholjdan, srećna slava svima koji slave, pa idemo redom. E sad, kako to tradicija kod nas nalaže? Onda rodbina se okupi, prijatelji oko slavske trpeze, pa se završava berba, pretpostavljam grožđa ili recimo šljiva. Pravi se zimnica, domaćinstva se spremaju za zimu i ovi dani oko Miholjdana su obično lepi, sunčani, pa se zato i zove ovo Miholjsko leto. Danas kažu do 20 temperatura, nije loše. Trenutno u Novom Sadu izmereno 14, Beograd 13, u Nišu 15 stepeni, Požega najhladnija sa 7. Ono što je svakako, ni jedno okupljanje, ni jedno slavlje ne može da prođe bez muzike, tako da smo i mi tu negde uključeni svakako, hteli ili ne. Ovo je ritam dana, pojačite zvuk, u nastavku slušamo Gorillaz na TDI Radio.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, kad dođe oktobar, ima on svoje čari razno razne, ali dođe vreme za sajam knjiga u Beogradu i ove godine, evo, 69. put za redom, slogan je Reči grade svet, pa grade. Tunis, počasni gost, naravno, sve će se odvijeti u halama Beogradskog sajma kao i uvek. I ono što jeste razlog da hiljade ljudi poseti sajam knjiga je uvek onaj bogat prateći program pored samih knjiga koje se prodaju, pa će biti promocije, prezentacije, gostovanja, predavanja, tribine i stvarno vreme sajma kad dođe, Beograd bude krcat što našim ljudima, što strancima. Tako da je popularnost iz godine u godinu sve veća. Ispašće da ništa i ne radimo osim što čitamo, tako da ako je to stvarno istina, onda za svaku pohvalu. Radno vreme bit će od 10 do 8 uveče, počeće 23. i trajeće do 31. oktobra.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9 0606 444 789.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.05 je.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Što se saobraćaja tiče, od jutros nema nekih većih zadržavanja, ali se popodne očekuju gužve s obzirom na to da je ponedeljak. Automoto Savez kaže kolovozi mestimično vlažni zbog oblačnog vremena, moguće kiše, pa se savjetuje svima vama vozačima malo preznija vožnja i ovo tokom dana promenljivi uslovi na pojedinim deonicama, posebno tamo gde će da bude kratkotrajnih padovina, da držite odstojanje i da obratite pažnju. Svakako se poručuje bezbedno odstojanje, brzina da se prilagodi stanju na putu. Što se tiče Beograda, ako ste trenutno u glavnom gradu, gužva je na Gazeli, a ovo ostalo nije strašno ništa. Ako vas ima koji nas sad slušate iz automobila, pa imate s terena nešto što ja ne znam iz studija, možete da pišete na Viber 069-308-9399 da širimo dalje informacije. Što se tiče granica, sve je super i naplatne rampe, nigde se ništa ne čeka, naravno kao i uvek samo oprez u zonama škola. A gde god da ste vi pošli danas, ekipa Teddy Radi vam želi udobnu vožnju i srećan put. Mi smo u ritmu dana, u nastavku Fast Boy.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobre vesti iz Šangaja, odnosno Nole je dobio dobru vest. Cicipas je eliminisao Taylora Fritza, Novakovog konkurenta za Torino. I ko je pratio proteklih dana i nervirao se, Novak je u jednoj nedelji uspeo da osvoji turnir u Pekingu nakon što je pobedio tri igrača iz društva 10 najboljih na svetu, ali i da bude eliminisan na startu Mastersa u Šangaju. U finišu sezone suštinski sve to dosta utiče na šanse za njega da se nađe na ovom završnom turniru u Torinu. On se trenutno nalazi na poslednjem 8. mestu koje vodi na završni turnir i potrebno mu je da na njemu i ostane posle Mastersa u Parizu koji će se igrati početkom novembra. E sad, loša vest je što već sutra sa te pozicije može da padne ako De Minor bude savladao Hačanova u meču osmine finala u Šangaju. Novak bi do kraja sezone sigurno trebalo da nastupi još samo u Parizu, što će mu i biti poslednja prilika da izbori vizu za Torino.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: Poslednjih dana ko šta radi vi osvajate nagrade. Mozart je tu da upravo nagradi, a mi smo tu da proverimo vaše sportsko znanje. Naš sportski komentator svaki dan komentariše neku utakmicu, pa sad da li u pitanju fudbal, košarka, neki treći sport, tenis, na vama je samo da posle njega prokomentarišete to i kažete da li je to što je naš komentator rekao istina ili možda baš i nije. Ukoliko ste u pravu, naravno, nagrada je vaša. Igramo se i danas, tako da prijavite se i srećno.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
2: Srećno!

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

0: PM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno dva, vreme za vesti, Jasmina.
0: Vesti, vesti, TDI radija.
3: Grejna sezona zvanično počinje za tri dana, ali su zbog nižih temperatura toplane već i danas pokrenule sisteme daljinskog grejanja u Srbiji, pa bi radijatori u pojedinim domaćinstvima mogli da budu mlaki već u popodnevnim satima. Izjavio je direktor poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović. Dodao je da cene grejanja uglavnom ostaju nepromenjene, dok se u Vrbasu još rešavaju problemi sa pripremom sistema. U štampariji Službeni glasnik počelo je štampanje glasačkih listića za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će pravo glasa imati 6.450.523 birača. Početku štampanja glasačkih listića prisustvovali su članovi komisije kao i posmatrači ovlašćeni za praćenje rada organa za sprovođenje izbora. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da su izmene zakona o specijalizovanim većima u suprotnosti sa osnovnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji i ocenila ih kao neprihvatljive. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Robert Hall, profesor na Stanfordu, i Michael Woodford sa Univerziteta Kolumbija za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije. Dvojica ekonomista su odvojeno postavili nove osnove za politike stabilizacije na kojima je izgrađena nova kenzijanska politika.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima na istoku i jugoistoku Srbije posle podne i uveče ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.

pa dobro, i opet ovaj ponedeljak, evo nas 12. oktobar i sad skoro smo vodili neku polemiku kada bi nekako ovaj ponedeljak, ovaj ozloglašeni dan mogao nekako da se preskoči, ali onda smo došli brzo do zaključka da bi utorak bio problem ili bilo koji drugi dan, tako da ne može se baš nama uvek ugoditi, složit ćete se, ali znate ono kako kažu, zajedno smo jači pa ćemo u društvu i ovaj jel ponedeljak opet ćemo pomenuti i pregurati uz muziku i samo hitove svakako lakše, naša TD lista je spremna, tako da džuskaćemo, pevaćemo zajedno i bit će to sve kako treba. Lola je sa vama, a u nastavku slušamo Automatik.

и Lionheart. I sad, cijel dan se kuckam sa drugaricama, verujem i da je kod vas ista situacija. Poruke su sadržaja kako je hladno danas. E, ja sam obukla zimski duks, onda ja ću boga mi od sutra i zimsku jaknu i čizme. Tako da, pogotovo vi rano ranijuci, vi ste se zaista malo više smrzli jutros. Mada, ako ćete uskoro napolje, da znate da je trenutno između 15 i 18 stepeni, tako da nije strašno. Pominje se i kiša predveče i uveče na istoku i jugoistoku zemlje, tako da u skladu sa tim i kišobrani imate pri ruci, ali da, definitivno što smo se greli napolju, greli smo se, stigli smo do jeseni, ubrzaćemo i do zime, ali dobro, obzirom na to da 12. oktobar tako bi i trebalo da bude. A sad taman malo da se ugremo opet uz naše Teddy hitove, slušamo More Than You Know.

može ova džuskalica za popodne. Ako ste stigli umeđu vremenu, dobro nam došli u Teddy Cafe. Lola je sa vama sve do šest, a kako smo već u kafeu, onda samo napravite sebi još jednu kafu, mada može i čaj, može topla čokolada. Kako je dosta hladnije od nego ovih prethodnih dana, definitivno je vreme za ta jesenja zimska priča, dobro. Neki se još uvek nismo razbudili, ali to ćemo sada uraditi zajedno. Vraćamo se na našu sjajnu playlistu koja je danas kockana onako, baš po vašoj meri. Ovo što čujete u pozadini je suncokret, pa idemo da pevamo zajedno.

0: marketing. Radio BIS 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima. Marketing Radio BIS 97.9 0606 444 789.

0: Cristiani, Alex Warden i Teddy Radio.
1: Mozart i Teddy Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
0: E pa da, vreme je da stigramo, tu će biti naš sportski komentator i svakog dana će prolaziti kroz događaje sa utakmice iz sveta fudbala, košarke, tenisa i ostalih sportova naravno. E, onda je vaš zadatak da posle njega kažete da li je ta opisana situacija istina ili ipak nije. I ako pogodite, osvete Mozart nagradu. Treba malo da obnovite sportsko znanje, da nam se prijavite za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i naravno srećno svima!
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Tchau.
1: Маркетинг. Радио БИС. 97.9. Маркетинг. Радио БИС. 97.9. 060-6444-789.
2: Vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Excuse me.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4:04 minuta, a mi ovo popodne nastavljamo sa naravno odličnim hitovima. Slušamo Too Cool To Be Careless. Tako da idemo da pevamo, da ćuskamo i da se ugrejemo zajedno.

0: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno srpski.
4: Politički marketing.

Jonas Blue i Girl. To volim ovako kad vidim kolege da džuskaju uz našu TD playlistu. A još nešto razmišljam, narode, moram da podelim s vama što sam se obradovala kada sam malo prestala uz radijator, a on onako topao. Ja sam jedna od vas koja se već uveliko smrzava, već mi nije dobro, ali evo, kažu portali, iako grejna sezona zvanično počinje sad, jel, 15. oktobra, da su toplane tehnički spremne i kažu da bi ponegde radijatori mogli biti mlaki već popodne, jej, tako da znate. Evo, 12. smo već skoro ispratili, dan gore dole i onda ide to spavanje na radijatorima. Neće meni magnet odvojiti, ali dobro, znam da je kod vas takva situacija, a do tada se svakako grejemo uz ritam, pojačajte zvuk jer sledi kecaj.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Тражите нови ауто? Посетите Bavaria Team и изаберите ново возило из наше понуде. Bavaria Team, ваш Hyundai партнер у Западной Србији. Ибрски пут 30, Чачак. Телефон 032-5485-140 или нас пронађите на сайту bavariateam.rs и закажите своју тест вожњу.
2: Максима.
3: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоизолационни фасадни системи Максима.
4: Гаранција до 20 година.
2: Боје и фасаде Максима.
0: Маркетинг. Радио БИС 97.9 060 644 4789.

slušamo Adelu i njenu pesmu Nicole Kidman. Inače, Nicole Kidman definitivno glumica koja je u poslednjih nekoliko godina u ozbiljnoj žiži javnosti. Žena ne prestaje da snima, onako ozbiljno je vredna, tako da neka. A sada ćemo o pevačici koja je rešila malo da sebe vrati u žižu javnosti, odnosno takozvana princeza popa, odnosno Britney Spears. E sad, objavila je pesmu She'll Never Be Me, koju je napisala, e sad ovo je zanimljivo, napisala je zajedno sa bivšim partnerom koji je i pevač i glumac, odnosno Justin Timberlake. A da se podsjetimo da je ovaj par onako grmeo zajedno i bili su u ozbiljnoj žiži javnosti od 99. do 2002. godine, tako da Britney je rešila da se reflektori opet vrate na nju, da sebe vrati u žižu javnosti, neka podržavamo. E sad dok ne čujemo ovu novu pesmu, slušamo njenu hitčinu, apsolutno neprevaziđenu. E sad kad čujete ovaj ritam, sećate se sve kako smo u osnovnoj i u srednjoj svaka imala svoju koreografiju za ovu pesmu, pa da ih se podsjetimo.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

podsjeti kako napolju više nije leto, ali definitivno čim bude ovako hladnije, tražimo te neke aktivnosti unutra, samo da se ne izlazi napolje. E sad, super stvar ako vam se ide u bioskop, ali biste nešto drugačije. U Jugoslovenskoj kinoteci ovdje u Beogradu će biti dani češkog i slovačkog filma sad od 15. pa do 18. oktobra. Tako da, ako želite da pogledate nešto novo, nešto drugačije, nešto zanimljivo, od 7 su projekcije, mada imati ceo raspored na internet, ukucate samo Jugoslovenska kinoteka i sve će vam izaći, tako da ako ćete do Beograda, vidimo se tamo, a do tada naravno slušamo samo isključivo hitove. Nastavljamo i ovog prvog radnog dana sa našim TV listom koja je savršeno spremna u nastavku Sorry Papi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I prošle pet.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Politički
1: marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
4: srpski. Politički marketing. Ovo je

0: Джананто, Джананто.
1: Ти кажеш Джананто?
0: Па ја кажам како чујем.
1: Ја чујем Джананто.
0: Па добро, можемо да гласамо како чујемо. Десте екипо, овде Лола са вама, али то нам је и Баджа. Јеј!
1: Hello, hello!
0: Ја волим овако да кад колеге дођу на посао да немају времена ни да удахну како треба, него да их позовем одмах да се ради јер је понедељак.
1: A nemoj.
0: Pa mora.
1: Moja programska smena kreće od 6, ostavi me na miru.
0: Žao mi je. Šalimo se malo, ali Bože, evo, kako tebi ide ponedeljak?
1: Kako mi ide, idem verovatno kao većina ljudi, ono, samo smo na foru, kad će petak, pa majke mi.
0: Jeste, samo bih dodala da ne verujem da je većina, nego bih rekla svi ljudi, jer ja nikada za ovih, evo, koliko godina nisam čula da je neko rekao, jao, baš jedno čekam da idem da pokidam na poslu u ponedeljak.
1: Ponedeljak mi je omiljeni dan u nedelji.
0: Niko nikad rekao. Sve možda ljudi koji zarađuju tako što šetaju i mirišu prirodu.
1: Šta molim?
0: Šta rade?
1: Kakav je ovo vic?
0: Evo ovako.
1: Ko to radi?
0: Plaćaju 2000 evra da šetate i mirišete prirodu. Posao traje samo 7 dana, a put i smeštaj su besplatni. I možemo mi da se svi prijavimo do 25. oktobra i da idemo u Finsku.
1: Ljudi, zovite mi šefa, ja sam na bolovanju 7 dana.
0: E sad, ništa, šefovi verujem da slušaju i naši i vaši, tako da neka budu spremni da ćemo svi nekih 7 dana do kraja godine biti bolesni ili
1: ma da, već. A u stvari ono što radimo... Pa da.
0: Mirišemo prirodu i zarađujemo pare.
1: I punim džepove.
0: Odlično, tako da, to je što se tiče nekog posla, odmora, bolovanja.
1: Poslovne prilike, namig.
0: Namig, a sad se vraćamo na hitove. Bađu u nastavku, Katy Perry, Zed, može?
1: Davaj.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

Magnetic na TV radiju. Dobro nam došli, tačno je 25 minuta do 6. To što se tiče trenutnog vremena i što smo upravo slušali, a što se tiče vremenske prognoze za sutra, kažu meteorolozi, opet smena sunca i oblaka, ali sutra sa definitivno više sunca, tako da je nešto čemu se sigurno radujemo, a što se tiče kiše, moguće samo na istoku i jugoistoku zemlje, kao što je slučaj bio i danas. Dok će temperatura biti niža u odnosu jel, na trenutno, tako da definitivno vadite jakne, dukseve, čizme, džempere, ko šta ima, jer bit će hladnije, maksimalna dnevno će biti od 10 do svega nekih 16 stepeni. Kako smo rekli 16, znači maksimalna dnevno će biti do 16 stepeni. Tako da, definitivno se približavamo, odnosno ne približavamo se, nego jesmo u jeseni, približavamo se zimi, tako da nemojte da se igrate sa oblačenjem. A što se tiče muzike, nastavljamo naravno sa dobrim ritmom, ostaje vam samo da pojačate zvuk i da pustite glas.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9 069 644 4789.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno 3 minuta do 6 ponedeljak, i ako ste evo rešili možda negde da otputujete, malo da se odmorite preko granica, da znate da je tamo sve super, gužvi nema. A ako ste krenuli na ovu stranu ka glavnom gradu, pa da, špici dalje traje, bar na Gazeli, bulevaru Mihajla Pupina, pa samim tim i na Brankovom mostu ka gradu, ali ima vas i na autokomandi malo više, tako da bez stresa koliko ko može, što se kaže, ali svakako bilo da ste na poslu, da vam recimo smena kreće, u kolima ste, negde ste krenuli ili odmarate, znate da ste vi najbolje prošli. Društvo se nastavlja naravno sa našom Bađom. Kreće party time, taman malo više džuskanja, više zabave, a do tada slušamo samo isključivo hitove kao i uvek, u nastavku Summer Love, tako da raspalimo jedan letnji.

Gde ste, braćo i sestre? Ajde, lepo svi ovako sad da se poljubimo. E, tako, sad kada smo se pozdravili, možemo lepo da sednemo i uživamo uz Party Time na TD Radio, da malo zamešamo ovaj tmurni ponedeljak. Narode, baču s vama sve do 10, pa kako ćemo drugačije da mešamo, nego uz neki dobar remiks, a što to ne bi bio upravo remiks David Guetta.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

Kako ova stvar dobro zvuči, bukvalno pogotovo na ideju I don't want nobody. Ali to je to, kad Tom Novi radi nešto, ne može da ne bude hit. A ono, ako nešto volimo pored, naravno, te pesme u ovo doba godine, jeste to što će taman da krene grejanje. Znači, hladni dani su stigli, a konkretno kažu da od 15. radijator ima da budu topli. Pa, naravno, imamo izbor. Ili da sa njima sušimo čarape, ili da ih uhvatimo i vidimo koliko dugo ruke možemo da držimo na njima. Mislim, da se sećate toga kad smo bili deca, bukvalno smo bili najjači klinci. Ali, nema. Najjači.

Ovaj hit Inner Light toliko savršeno pada na ovo noćno, malo hladnije oktobarsko vreme, da se ne lažemo, ali oni koji konstantno padnu fenomenalno u kojem god doba dana, noći, godine, to su naši momci iz One Republica. Zato u nastavku uživamo uz Need Your Love.

14, tako da definitivno smo prešli malo na hladnije dane, ali to svakako Party Time ekipu ne zaustavlja od dobrog provoda i zato nastavku malo džuskamo mrdamo uz Peggy Gu i Aira Star.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

Da se kladimo da je sada svaka moguća Marija naravno zaigrala. Čim je čula Tekidi pa Marija Marija. A narode, s obzirom da je 7 sati i 21 minut, evo malo da pojačamo situaciju ovde na Party Time-u. A pogotovo kada u nastavku stiže

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Da li komentator laže ili ne laže, to je ono što ćemo da saznamo u nastavku, a ujedno ćemo da saznamo i ko će narode da dobije neku sjajnu Mozart nagradu, jer stigao je kviz Istina sa terena, gdje mi ovdje pustimo našeg komentatora da ispriča neku priču iz sveta sporta, da li fudbal, da li košarka, ma šta god, a na vama je da pogodite da li laže ili ne, pa ajde da vidimo ko je sa nama. Halo, halo.
2: Dobro večer, Stefan ovdje.
1: Dobro večer, Stefane, kako si, šta se radi?
2: Evo, nije loše, obzirom da je ponedjeljak ovako mračno, ali dobro je, dobro je.
1: Ali prijatno je, nisu više one sparine, vrućine, ludila.
2: da, odvikli smo se.
1: Eto ga, taman. Reci, Stefke, jesi ti spreman malo da čujemo što ima ovaj komentator da kaže?
2: Može, evo, slušam tu.
1: Ajde.
3: Uzavrela atmosfera Mundijala 1986. Maradona prima loptu, prolazi nekoliko igrača, izlazi ispred golmana. Će sigurno biti jedan od najčuvenijih golova u istoriji mundijala.
1: I Stefke, šta kažemo, da li komentator laže ili priča istinitu priču?
2: Priča istinu, 100%.
1: E pa da znaš da si u pravu. Jeste!
2: Protiv engleske, mislim. Jeste! Samo ne znam da li se radi o golu rukom ili o golu što je predriblao sve sa pola terena.
1: Meni je fascinantno kako ti uopšte znaš i protiv koga je svaka ti čast. Vidite, ljudi, s kakvim se predznanjem dolazi na Mozart quiz. Stefke, tebi svaka čast, nagradica je tvoja, ostani samo sa nama na liniji da se malo dogovorimo.
2: Važi, hvala.
1: Odlično, ćao.
2: Pozdrav.
1: Ajde mi, narode, posle ovako sjajne igre i pobjede da se malo vratimo na našu listu.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Sjajnost.
1: Snajka Amerikanka u šoku. Listam narodne TikTokom i naletim na klip jedne devojke koja iz Amerike udala se za naše momče i priča kako je neobično i čudno što kod nas, na primjer, i na ulicama i u teretanama i gde god ima toliko grafita i murala. Kaže, sve je nekako šareno, ali mislim, Snajka, šta drugo da ti kažemo? Pa, majka ne rađa samo sportiste, nego i

jedan od numero jedan hitova iz ove godine. Shakira i Burna Boy. Daj, daj. Kako je ovo dobro palo. Ali također, narode, šta može dobro da nam padne jeste bukvalno šta god da je radio David Guetta. Da se ne lažemo, zato je dominirao početkom 2000-ih. A boga mi sad, slušamo njegovi sin hit Beautiful People.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A dok su neki u izlasku, neki rade i ovu smenu, tako da pozdrav za iste od TDI ekipe. Ako od nas što radimo razmišlja šta ćemo ovo u životu, uvek postoji opcija, na primjer da se prijavi za posao u Finskoj, zato što pazite sad ovaj naslov, narode. Plaćaju 2000 evrići da mi šetamo i mirišemo prirodu, posao traje 7 dana, put i smeštaj su besplatni. Tako da nek digne ruku svako ko planira sada i odmah da traži godišnji od šefa ili da kaže bolestan sam, neću biti tu 7 dana. Ali ako nećemo na odmor, možemo da odmorimo, da se opustimo uz Forever Yours u Senom remiksu.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: kamo.
1: Briši, vidiš na šta ličim.
0: Pa šta da objavim?
2: Bađo, šta je u trendu?
3: A šta će drugo da bude nego ChatGPT, evo, sad su ljudi uzeli i zadali mu zadatak da ih stilizuje, odnosno daju im neku svoju sliku, ono najobičnija, vidi se figura, što se odevanja tiče, bukvalno pidžama level jednostavna, i rekli su mu na osnovu svega što znaš o meni, napravi mi savršeni outfit, i sad neki budu onako top, sve pogodi, bukvalno, a za neke malo nešto onako, što nije u njihovom svakodnevnom fazoru, ali dalo je cool, tako da ko hoće može, evo, sad to da uradi. I da pošalje evo nama TD i ekipi na Viberu na 0693089399, pa da vidimo ko je šta dobio.
1: E, bađo, šta je u trenu?

na osnovu onoga što zna o nama savršen outfit i vi ste nam slali na Viberu vaše rezultate. Evo Ivica Šmekerica dobio neku crnu duksericu, crnu majicu, top, top, top, bukvalno izgleda. Pa da vidimo dalje. Milica kaže, meni je napravio tip outfita koji nemam, ali totalno za mene. I sad ona ima beli sako, bež košulju, tamno brown pantalone i naravno neke bež štiklice, tako da opa, mačkica. Jovan kaže, čovek zna da ne volim da gubim vreme i ovo je samo slika Jovana koji je u pidžami. Fair, fair, iskreno, Jovane, same. Da vidimo da li nas pozna ChatGPT. Staša kaže, to je to, a ona na slici nosi, znači, sve kožno, kožna jakna, kožne pantalone, sve živo, tako da ko hoće neki isproba ovaj trend, tako je zabavan. Samo ubacimo našu sliku gde smo ono totalno opušteni, da ne kažem u pidžami, i kažemo ChatGPT-u na osnovu onoga što znaš o meni, na napravi mi moj savršeni outfit, a da bude još savršenije u nastavku slušamo samo hitove.

I posle kažu dobri provodi samo petkom, subotom, nedeljom. Ma važi, neka puste party time. A kada spominjamo dobar provod, gospodin Alvaro Soler nam uvek mrda stopalca. Tako da uživamo uz njega i njegov hit Anna.

0: Da li je ovo top? Da li je ovo ili flop?
1: Pošto su stigle kiše i tamni oblaci, onda je red da prokomentarišemo određena ponašanja u društvu kroz naravno našu rubriku Top ili Flop, a sa nama kako bi drugi bio nego najjače i s pomoć naš šmeke ritma dana od 10 do 2, najbolji prijatelj party time-a obrad.
2: Lite kiše, ladne vode. Al dragi je tu, dragi neće da ode.
1: E, reci dragi obrade naš, šta radiš?
2: I znaš šta radim ponedeljkom, inače?
1: Reci.
2: Ponedeljkom nameštam opremu za pecanje za vikend, znaš, da bi se malo raspoložio.
1: Drage dame, ova vrednica šmekerska je slobodna, inače, tako da Viber broj je 069308-9399. Eto, vidite, i peca.
2: A pazi ovako, ovo već govoriš, pa jedno, možda treći, četvrti put i nijedna se do sad nije javila, tako da možda
1: da napraviš malu pauzu. A to je zato što pričamo preko telefona i žene ne mogu da te vide, ali ljudi ako hoćete da ga pogledate, znači MTS Kablovska, 851. kanal ili 91. koji vam je bliži. Nego, obrade, hoćemo mi da se malo igramo?
2: Može.
1: Odlično, da krenemo odmah pravu glavu. Top ili flop, držanje otvorenog kišobrana u busu.
2: What? Flop, druže.
1: Flop, flop.
2: Flop i to ono palicom, pardon, ako može flop. Pa
1: dobro, idemo, nošenje naočara za sunce kad nema sunca.
2: A, pa zavisi.
1: Jel, od čega to?
2: Pa zavisi da li sam u nedelju ujutro ustao da popijem kafu u gradu, naravno da stavim naočare da ne plašim decu.
1: Znači, subota večer bila jaka. Dobro.
2: Da, uglavnom tako ide, da.
1: E, Bogu hvala. Top ili flop? Poručivanje tople čokolade u izlasku, jel te zove hladne dane?
2: Joj, ajde da nikog ne uvredim, pa da kažem top, ali ne, ne.
1: Ali ne. Meni iskreno bude flop i samo iz jednog razloga, to je zato što mi žao šankera da mučim, razumeš, da prlja sve ono sa toplom čokoladom.
2: Da, da, da. Između ostalog, to tople čokolade, plazma, šejkovi, dobro druže, idi u Mek, uzmi ono milkshake i vozi. Da.
1: Idemo, posljednji primjer top ili flop, nošenje kese preko glave kao zaklon od kiše.
2: Ne jednom, nego mnogo puta. Bukvalno uđem u prvu radnju, piljeru bilo koju, dajte mi samo kesu da platim, idem dalje.
1: Bukvalno, to su nas naravno sve učile naše balkanske majke. Ko bi drugi?
2: Pa vidi, sad ima nas koji volimo kišobrane, ima koji ne. Ja sam od ovih koji nešto ne vole kišobrane, to me smara. I na kraju krajeva uvek ga ostavim negde. Onda mi je lakše, brate, uzem samo kesu, metnem je na glavu i idem dalje.
1: Fair, a ljudi, vi nama pišite na Viberu na 069 308 9399. Šta vi kažete za ovo nošenje kese preko glave kao zaklon od kiše, jel top ili flop? A obrade, tebi hvala što si izdvojio vreme za nas.
2: Čujemo se,
1: bye bye. Ode nam obrad, ni da kaže još jednom čao. Ali svakako, evo sad će sa nama da sluša samo hitove.

0: Party Time.
1: Malo pre smo narod igrali sa našim dragim kolegom Obradom top ili flop igru. Komentarisali smo neka ponašanja društva tokom ovog hladnog, kišnijeg vremena. I konkretno smo vas pitali da li je vama top ili flop nošenje kese preko glave kao zaklon od kiše, što smo ono radili kao mali. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Miloš se javio i kaže: ajde što sam je nosio na glavu, nego i u patikama preko čarapa. Naravno, dodatna bezbednost, to se ne osporava. Sanja piše: meni ovo top, tama ne moram, što kaže kolega, da nosim kišobran kad je neka manja kiša. Sjajno. Top ili flop nošenje kese preko glave. Radovan kaže: zaboravi mi kesu i kišobran, ali mi pivo sve popravi. Eto kako.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

Mama, mama, evo ga već je stiglo 9 sati i 52 minuta. Kako vreme leti uz Party Time. A kako će tek da proleti vreme sutra, narode, zato što je sutra utorak, a utorkom od 6 zna se ovde poralala kakva je. To je da kreće Top 20 lista na TD Radio, naša omiljena muzička emisija, gde mi gledamo za šta ste vi glasali, koji su to Top 20 najjačih najboljih hitova sa kojim se pozdravljamo, koji je stigao na prvo mesto, da li će ikada stići na prvo, ali dok ne stigne Top 20 lista sutra od 6, nama trenutno stiže Ava Max u remiksu.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

0: Hit EDI.
1: Samo hitovi.
0: Musika. Musika. Musika. Musika.

Impresum, TDI Radio, izdavač. Impresum, Radio BIS, izdavač. BIS Komerc, DOO, Beograd. Registarski broj medija, RA000291. E-mail, marketingkg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.